Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

sad smo svi tuđi. I skrivam suzu kad ne zlice krene to što boli Slavoniju.

sveme boli, tilo traži, raki on me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Pjesmu Visine donosi nam Matija Cvek. Dragi moj Jole, uz tebe su i najteži dani lakši, a s tobom letim u visine. Tvoja Marina. Djeveru Domagoju i Jetrvici Antoneli, puno sreće u braku, visine neka budu jedino što će vas pratiti, želi vam to Monika.

Krunoslav Kičo Slabinac, dan koji se pamti. Dragom Mateju Barišić i Selini Opat, sretno sklapanje braka, svu sreću u zajedničkom životu od srca žele teta Gordana, tetak Tomo, bratić Mihael i sestrična Marija.

Ljubav nosi tvoje ime, grupa Baruni. Sretno sklapanje braka, sestrični Ivi s njenim izabranikom Marijom, od srca žele Joy i Patrik. Dragi Domagoj i Antonella, sretno u zajedničkom životu, volite se i grlite kao da sutra ne postoji i tako svaki dan. Brat Robert s Monikom i Teresom.

Siniša Vuco, Rajske kočije. Dragim kumovima, Marini i Josipu, najljepše želje povodom sklapanja braka, uz tonove njihove pjesme žele kumovi Dora i Marko. Dragom striki Josipu i Marini želim puno sreće, ljubavi i poštovanja u braku. Voli vas vaš nećak Marijan Radat.

a sada i pjesma Lavica. Draga naša Mare, brak je knjiga koju pišu dvoje, a najljepše stranice nastaju kada se piše srcem. Ne tražite savršen put, nego zajedno stvarajte put koji će biti samo vaš. Volete tvoje cure Dora, Tihana, Antonija, Ivona i Anja.

Sunce jedino, Halid Bešlić. Svu sreću u zajedničkom životu s Josipom, jedinoj unuci Marini, želi baka Ivka.

s druge strane viče, lepošim ja te priče. Imam ja i neke svoje, odmeću mi dane broje, viču ograda će pasti, znam ja takve što bi vas.

0: gotovo na hrani, marvu i zdravo, doviđenja. A te tamo se možeš mrtvog oplota koliko hoš. Nema unutra, zdravo, doviđenja. I to mislim. Ja sam svoje rekao, ne lupaj tamo. Šta si ti deneš? E, ti ćeš završiti u loncu. Kad ti ja kažem.
1: Gospe moja, obuci mi bilo, Jelena Rozga. Draga Ružica i Slavene, ljubav je najljepše putovanje kada njime koračate zajedno. Neka vas kroz život prate sreća, zdravlje, razumijevanje i bezbroj razloga za osmijeh. Sretno vam vjenčanje i neka vam svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Od srca vam žele sestrična Marijana, Tomislav i Roberto.

0: sviram, bubnjeve sviram, a više sam pjevač, a i sviram i ostale instrumente, jel? Ali više profesionalno bubnjeve. Ovoga, i uglavnom mi ona je vidjela to i poslala poruku. I mene odgovorila i ovo, kao, bok je, jako lijepo pjevaš, ovo ono, ja tako ispriču. I ja kad sam vidio njenu sliku, ja sam imao še da tu osobu ja negdje znam. Ali jednostavno ono, kod da smo brat i sestre, ne znam, tak. I uglavnom, mi smo otišli na misu, bila je korona, lockdown, sve zatvoreno, komplet. I uglavnom, to je bila jedna smiješna stvar. Na misu smo ošli, sjeli smo ono, svaka druga klupa sjela sjedila. I otišli smo na planinu jednu kod nas, jel ima gore brdo. Ima planinarski dom, ona je ispekla kolače. Ali ona je men, nakon, kad smo mi ono prošetili, kaže ona, koja sam ja budala? Ja nisam tad imao ni položeno, ona je došla po mene, jel? I kaže, ti, niti ja te prvi put vidim u životu. Ko šumu me vodiš, mogu si raditi sa mnom šta god hoćeš, jel? Znači, ono, koliko ona isto bila ono, zatucana sa mnom, jel, tako sam ja s njom. I ovoga, ali to ono preko noći, fascinantno. I uglavnom, mi smo došli gore i ona je ispekla kolača razno raznih, ali suhih.
1: Ono, da, da, da.
0: A ja sam imao valjda koronu, mislim. Ja nisam imao mirisa, ništa. I ona, bože vam prosto, ali lago sam ja bio tad i rekao, molim te, evo, ostavi mi tih par komada, da, pa kam, začep, i kao u stvari postim, sam ja rekao postim, jel?
2: Jo, ajde, Marko,
0: a lago sam,
2: koješ,
0: ali staš za ljubav, moraš malo, ovoga, i uglavnom, ja sam u koronu, ja i mama, jel? Ali sam ja tad ono baš tako znao, meni sam nos bio začepljen i nemaš okusa, ništa. I ovoga, da, na kraju su mama i tata sve pojeli, ovoga, kekse, te ja nisam ni probao. I tak smo joj prohodali i onda sam, ona je rekla da moli, jel, pred bolnicom, u kojoj udruzi, i rekla, ideš sa mnom, moli pred bolnicu. Hajde. I ja stanem pred bolnicu i kak se to vrag, jel, namjerno te napada, sad prolaze svi ljudi koji me znaju. A ja stojim s plakatom, sam onak, sramota, šta sad ja radim ovdje, zbog čega ovo meni treba. Mislim, šta će reći ljudi, znaš, što na to uvijek ide, šta će ti reći ljudi. I na kraju ovoga, njemačke table prolaze, čak i njih znam, mislim, to su i ono, naši, jel, što su došli gore. I na kraju ovoga, ja sam spustio glavu dole, to i ona vidjela isto, moja žena. Spustio sam glavu dole i rekao sam, slušaj me, gospodine. Jel, ja više, ja ne razgovaram s gospodinom, joj, molim te, nego slušaj me, da. Treba mi to. Radi sve samo da, jel, bude to. I ovoga, stvari ja da radim, jel. I uglavnom, ja sam rekao, gospodine, aj ti meni fino reći šta ja tu radim, zbog čega. I dva put sam u životu čuo glas u glavi, jel, od obraćenja, jel, do sad. Rekao je, Marko, pogledaj skroz gornji prozor. Jel, na ginekologiji. I ja sam pogledao, odmah je pogled išao na prozor, gore stoji majka, mislim sve koje je to slučajno, da. Stoji majka sa malom bebom i maše, maše. Jel mi ono, mi smo dole, jel? I evo ja sad nežem, ja onak, koji si ti, Bože, kralj? Znači ti digneš ženu koja je tek rodila, jel? I ja mogu misliti kak je to Bog napravio, slušaj me, ajde tamo do prozora, uzmi dijete, odi tamo do prozora i maši ovoj budali što se pita što radi pred bolnicom, jel? I tad je jednostavno krenulo, ono, molitva pred bolnicom, razgovori, jednostavno tako je sve krenulo, jel? To je početak,
1: jel? Više, gospodin brzo odgovara, tako se ime je dogodilo više puta i na više načina da je ovo što radimo pred bolnicama i domovima zdravlja u istinu djelovanje Duha Svetoga. I sada veliki korak naprijed smo napravili kao udruga, organizirajući humanitarni koncert u Sisku 23. petak, na kojem će uz Stjepu Gleđ Markosa, uz Vanesu Mioć, Sauru Čaljkušić, Tamaru Perc, Amoroze, Fra Marina Karačića i druge, nastupiti sa svojim zasebnim koncertom Marko Perković Thompson. Glavna odgovorna osoba za taj koncert si upravo ti. Kako to sad tumačiš? Jesi li to ikada očekivao?
0: Ne, a to je onaj što sam rekao, drugi glas. Prvi je ovaj glas bio, a što sam čuo, ovo je drugi glas. Serija se gledala i tuča baš bilo serija, ja se za ono zagledao.
2: Tuča?
0: Pa ono, evo opet tuča, da. I ovoga, ja se zagledao ono, znači ne razmišljam o ničem, o drugom, nek samo o tome, jel? I žena pored mene ono, leže sa malom, ovoga, i uglavnom meni se čuje, ono, čujem glas u glavi, Marko, radiš koncert u 5. mjesecu za život, jel, za udrugu. I ja onak se okrenem ženi i rekao, slušaj, rekao, ja radim koncert u 5. mjesecu za udrugu. Ma kad ti izbudala, jel, ona uvijek mene, mislim, jel, to mi se častimo, ja tak moja žena, ovoga, kad ma ti izbudala, jel, jel, stalno volim nešto, jel, to. I uglavnom, evo, hvala dragom Bogu, jel, stvarno gospodin je, evo, uslišao, to izreže.
1: Nema rezanja, ništa. Sve ovo ekipa ostaje. Tu, da, da. Tu se ostaje. Da, mi smo nerežući podcast koji ne reže, ali ne režemo materijal.
0: Evo, stvarno, zahvaljujem se gospodine što je baš Sisku, je potrebno je to Sisku, jako, jer dobro, svi znamo. Svi znamo, jel, za Vukovar da je imao jako puno pobačaja. Šta se desilo za vrijeme Domovinskog rata? Jel, desilo se stvarno ono zlo zla. Sisak isto imao jako puno pobačaja. Što se desilo u našoj biskupiji? Evo, potres. Tako da, to je stvarno jako velika stvar. I još pogotovo Sisak kao grad zovu grad duhova. A prelijep je grad, općenito je sva Hrvatska prelijepa. Tako da, nisam htio uopće ni Zagreb, ni tište. Ja sam vama, jel, kao udruzi, rekao, ja bi to volio Sisak, jel, gospodin je meni u glavi rekao, Sisak, jel. Ono, dočarao mi je za to. Tako da, evo, stvarno, gospodin je sve to poveo kako treba. Evo, tu imam isto i plakat.
1: Sve ga lijepo samo drži mirno, da Matija ti lijepo fokusira. Podigni malo, evo, tako. Vidite, ekipa, ovdje je Tomsonić, ovdje je Naslov Hrvatska za život i dolje, evo, moja ljubljena žena Sara, sve do sve stara Halužen, svi ovi izvođači zajedno. Prvoj koncert je cijela ova predivna ekipa koja nam odmah rekla da, za koncert, a onda Thompson koji je rekao da ne bi volio 2 pjesme, nego je on nas zamolio da bi 7 do 10 pjesama.
0: Da, to je isto bilo smiješno, kad smo se čuli, jel, za taj koncert. Uglavnom, ja sam bio rekao... Usred podcasta.
1: E, tata, Bog, evo, upravo sam u podcastu, u Eteru si snimamo... Da, pa se ne mogu sad javiti. A di si ti?
3: Evo me u Keruma. Samo nemoj o ustašama i partizanima.
1: Može, volim te, tata. Bog. Pa kako ćeš, pa ja uvijek držim upaljen.
0: Mislim, to je stvarno neozbiljno. Ja to ne mogu razumjeti.
1: Ne, brate moj, ja sam onaj koji vodi jedini možda u Hrvatskoj se javljam na mobitel. Pa šta? I to je baš lijepo. Čekaj, nisam ti da sad režeš šećer.
0: Pa zašto?
1: Pripremio sam za to bubnjanje. Aj, vrati. Čekaj. Doćemo do toga. Samo završi ovo, pa sam ti odmah htio reći zašto ne želim da otvaraš šećer. Zašto želim da otvorimo šećer na posebni način.
0: A ne, gdje sam bio stao?
1: Pa, tata je nazvao, govorio si o koncertu da nisi, da se čuo s njim.
0: Da, i uglavnom ja se čuo sa menadžerom Zdravkom Barišićem i ja ono pitao, rekao, a šta sad, rekao? Idem pitat, pa ćemo vidjeti, ćemo pitat za gospodina Marka Perkovića Thompsona. I on kao, ko ste vi, što ste vi, jel, normalno pitanje, jel? I na kraju, pa da, 2 pjesme, 3, okej, dobro. To je sam čekao skoro 4 tjedna. Svaki, ona, drugi, treći dan kaže, čućemo se za 2-3 dana. I onak, slušam, gospodine, opet prepuštam se k tebi, evo ti moje ruke, dajem ti, radi ti što ti hoćeš. I na kraju gospodin je sredio, u stvari Baršić, ali kasnije rekao, kako se zove, evo, Thompson neće pijati 2-3 pjesme. I ja sam mislio, gotovo, jel, neće ni pjevati, jel. Na kraju, kaže, Thompson će pijati 10 pjesama. Jel. Onak sam stao, i da sam čekao nazvati, jel, ekipu, i reće, slušajte, Thompson će pijati toliko i toliko. I evo, stvarno, ostali isto pjevači. Evo, svi su sa srcem došli, jel, shvatili su koliko je to velika stvar. Mislim, to je prvi koncert u Hrvatskoj za nerođene. Jel, tako veliko.
1: A sredstva idu za pomoć trudnicama. Trenutno brinemo 95 trudnica i majke koje su rodile. Ide pomoć za kuću u Sisku, odnosno za tebe, siroče, tamo da se uspostaviš i da majke prve dođu u kuću i za otvorenje centra za život u Virovitici. I, draga braći i sestre, o svemu tome možete naći na društvenim mrežama. Oglasili smo jako ovaj koncert, volimo da dođete, a i mi otvorno kažemo, još nismo popunili ni pola dvorane. Ne znamo zašto. Koncert je za manje od 3 tjedna, ali vjerujemo da će se javiti ljudi, da će preko platforme Entrio ljudi kupiti karte, ali za sve vas ovdje imamo nagradnu igru. Dajemo 2 ulaznice onome koga izvučemo. A, koji je uvjet mali za sudjelovanje, komentirati u ispod ovog podcasta na način da kažete nešto dobro o koncertu ili da napišete jednostavno koncert. Svi ljudi koji su komentirali bit će u bubnju i izvučemo 2 dobitnika ili 2 dobitnika ili 2 dobitnice. Punici sam ti riješio. Sebi sam riješio punici. Ej, Matija, riješio sam za tvoju tetu isto. Ovo je ne klasična hrvatska priča, bit će pošteno izvlačenje. Pa potičemo da sad komentirate i da onda još na svom ovome profilu podijelite ovu radosnu vijest i pozovete svoje prijatelje. Dakle, komentar i možete i podijeliti, ali nije nužno, ali volili bismo da podijelite. Svi vi koji gledate inače naš podcast, a niste još lajkali, niste još proslijedili, niste se još pretplatili na naš YouTube kanal, to možete učiniti sada. Marko moj, sada bih volio da kao bubnjar u ritmu otvoriš šećer i da to bude jedna uvertira za koncert koji dolazi. Kako ćeš bubnjati? Koju ćeš Thompsonovu pjesmu sad bubnjati?

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.